0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی. 0-5-7-2-8-0-5-0-5

بروان شایی چوپی لو مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای

0: سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردوا همو پیداویستیکان لشارچی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برب کن. جگهیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار دوشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: بشگ لبیدور یکانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید وم دروازه مام جلال امرو وگل سرستی کردوسان سیاست مداری که نودر و لیهاتوه لسرستی هرمیتی و نودالتیش دا همان قرصایی و کاریگری هیو گلگ لو روده و ایجابیانی امرو لمیدانی سیاسی نوخو در و رو ادن به دلنیایی و علم به شوی که راستو خو یا نراستو خو شون پنجه اویان پیو دیاره او ذاتا که تمنی خباتی لشست سال زیاد رو زور لتمنی راستقینی هندی تازه پیدا کوتوکان زیاد رو عرفان قانعی فرد لکتبه کی هزار لپر رایی دا که برگی یکما بفرسی و بناو نیشانی لپر رایی دا که برگی یکما بفرسی و بناو نیشانی پس از 6 سال زندگی و خاطرات جلال تا

اباتی تی کوشانی تا بو بو جوخینی امرو بو تخوراکی بیری کردیتی و کلندن. او لروشگار سختکان دا برد بردو چین چین بناغی دیواری خباتو شورشی دار رشتوا تا بو تا او قلایی امرو لدار منو هرسینا نایو اوندی من او ذات بناسم روشگ لروشان صلیل او پری قربانی دان نکردو توا. بوی امرو نکتنیا دوست بلکو دوجمنو نحزانیش دان باو راستی دا انینو پیش اوی هیچ هنگاوی بهاون یان ورتیک لدمیان بیت دروا حسابی کی وردی باوکن. بوی لمرو آماجا بشعری شاعری کی عرب اکم که بوستایش یکیگ نو سیویتیو او شعراله دق او دق بو ممجلل گوتراوا. فإنك الشمس والآخرون كواكب فإذا بدون لم يبد منهن كوكب واتتو خوريتو اواني ديكا هسارن بوي كتو در كوتي اواني ديكا ديار نامينن. من بم قسانم ناموه ستايشي مام جلال بكم چون که او زور لو گورترا كبا قصي من گوربيو لهمان كاتيجدا قصي هيچ كسيكو لهر آستيك دابه توس قالك لنرخي مام جلال كم ناكاتو شيخ رزا گوتني میشو لنچه چاکا بگش قلی قافا چون که اوی بو سر کرده کردکانی دیکه نهات دیو بوار سیاسی آلوزکا بارو دوخکی لی آلوز کردن مام جلال بوریایو زیرکیو لیو شاویی خوی هنائی دی که یاد وریکانی مام جلالم با کردی خویندوا اوی برای برایز کاک سوران علی لر روشنامه شرق لوسط و کردویتی با کردیو روشانه لر روشنامه اصودا بلاو کرایوا زور جار مام جلال منیشی دگرانده و با سردمی منالیو سرطه فیربونی سیاسد به طیبتی جبیری کردهیتی لناورستی جنگی دوهمی جیهانیو دواتریش پاش کتاییاتنی او جنگ شومو مالویران کرو سرحلدانی جار بیرو باوره کی پیشکوتن خوازانو دمزرندنی کماری محبد لر روشالاتی کردوسانو دوی یواش دروزبونی پارتی دیموکراتی کردوسان لسرت دارو پردوی حزبی هیوه لباشوری کردوسانو کاملی جکاو واته جیانوی کردوسان لروشالاتی کردوسان. لو سردمه دابو که مکتبکی حاجی قادری کویی لکوی کرایوا وگ ملبندی که روشن بیری سر به پارتی دیموکراتی کرد او ساناوکی وابو اوندشی پینچو که مکتبکی کویا کوی سنجق کرای وو لانجامی کومل کارلیکیک که لنیوان کوملو رخراو سیاسی کردیکان دا درز بو او رو تا چپا لنیوان کوملگ روشنبیری کرده بلاو بوا لانجامی سرکوتنی یکیتی سوویتو هاو پیمانانی بسر المانی نازیو ایتالیا و ژاپنو هاو پیمانانی دا. مکتبکی کویا ملبندی کوبونوی او کومل روشنبیرانه بو که لپارتی دیموکراتی کردو حزبو کومل کردیکانی پیش او جیابونو و خویان لحزبی التحرر الوطنی که روی کی آشکرای حزبی شیعی عراق بو نزی کردو و بکردواج دا کوکیان لحزبی شیعیو بیرو باورکی کرد. پیش اوی دریجبم پیشکی پیویسته بدم که دروازه کی گرنگا بوسونه نو باسکوا کمیگل ری ابمو اگر ریمو با سردمی منالیو قوناغی خویندنی سرطایی. ایما کامل قطابی بوین به هوی لخو گورت رکن من بیرو باوری کردهیتی لمشکمان دا چکری کرده بو. هر لو سردمش دا او بیرو باور چپک تازه بو لی هندی قطابی به طیبتیش قطابیانی نواندی کوی سری حال دا بو. اوان خویان لو قطابیان نزیگه کرده و که زورج موزولی که سیاسی پیار روکان هبو. بون مونه وگ ایما اینویست ایمش برو او ریبازه برن. ما مستقن من که زوربه خزوریان لنیو کومل و حزب کردیکن دا کاریانه کردو تیده قلبونه و گلگ به ایما به شیوهی که ناراست و خو اموشگاریانه کردیم که با قصه هندی کز هل نخلطین و لین زیگ نبینه و او اموشگاریان زور جردو باره کرده و بایه که مکتبکی حاجی قادری کویی لنیو بازار و گوزرای و با دوکانیگ برامبر درگی دروی مزگوتی گوری کوی و پالی دابو بپشت یعنی فرمان برانه و ایمه هموشوی او مکتبه

معنی کردو روشن بیرین او دارکانی که من لوی دبینی به تایبتی که علی عبدالله منو مام جلالو هنده قطابی دی که روشان اگر در فده بوایا دچوین مکتبو لوی دادنشتینو هنده اگل ماموستاکن من دهت نعویو لگلگ بابتو ددوانو ایمشگوی من لیگرتن چون من با مکتبکی حاجی قادری کویی قوناغی دومی هاوریتی من بو لگل مام جلال ده مالی ایمو مالی مام جلال که لناو تکی طالبانیان لپشتی کولانی محکمه و بو زور لمالکی ایمه دور نبو لبر اوا روژان من هلک شام بو شوینگ که وگنا و راستی مالکان من بو لبوشایی نیوان مزگوتی محمود آغاو مالی اسماعیل آغا ایدی همو روژه به تایبتی هاوینان یان روژانی هینی لوی کلاین من هلماتین من دکردو زور جرده بو بموشن تناند لوجد امام جلال پیتکی لهمو من راستر بو به زوریش دی بردوا هموشوی امام جلال با مکتبه حاجی قادری کویی سرطه قوناقی که نوی لجیانی او ذات ده چون که بازدانه که جرایتی لشیوی بیرو بوچون و بیرکرنوی او سردمه ده به طیبتی که هاوینان چون که در فتک من و قطابی زیادر بو بشی زوری که تکانی خو من لمکتبه به سر ابردو هنده لما مستاین من ده هاتن بو اویو زور جر به هاتنی برادرانی سر به مکتبه کویا بو نمونه وک خواله خوش بوان فاتح رسول و عثمان مصطفی خوشناو کوری گفتوگو گرم ده بو به طیبتی اوان وک هلگری بیرو باوری مارکسیزم خباتی چینایتیان به بردی بناغی تیکوشان دادنا نک خباتی نتوایتی مام جلال هندی جر بداق بشه که زوری او مشتوم ری لبرده کردو لگلگ بونه دا لگل هندی لو برادرانه پیده گوت نوا بیر ما جاری کن لچه خانه که هاوینه دانیشت بوین که پشتی بپشتی هندی مالی گررکی جولکانه و بو هر لگل خوالی خوش بو فاتح رسول دا مجادله انده کرد که فاتح دی سند شقیل سرخباتی چینایتی بسته و گوتی نظال نظالی طبقیه کچی مام جلال گوتی نخیر با ایم نظال نظالی جماهیریه چون که ایم وگنتا و دا چو سین رینه و کریکاری کردیش وگچینی کریکار کواتا ایم دو جر دا چو سین رینه و نظرم نوروزی سالی 1946 بو یان سالی 1947 بو او سالا نوروز لشاخی مشکی کرا لو نوروز دا شانو شد روز نکرا بو بلکوشان رادویگ لوانه با پاتری ترواته پاتری اوتومبیل کارکن میکروفون کنین با وایر جلک رابون واته با یکو بسرا بونه و دنگه که با همون رادوی کنده چو خلکی که زوریش دانیشته بون بلان بداخوا رادوی کندنگین اوانده برزنه بو اوانش که وطاری یان شعری انده خوینده و لبران بر یکم رادوی داده دانیشتن و قصه انده کردو با تواتیش ده خلکه که و دیار نبون او سردما جور بازی کن لولادیانه دستند که دارو چلکو که انده نبا فروشتن با بازی انده گود استهلاکو که برای لادهی اوندهی لنرخی فروشنک بونه دمایوا. خوال خوشبو که گعونی شاعر دمتقهی که لنیوانگج و پیرمیرده که لاده نشین نوسی بو. که برای پیره لشار گراوته و لاوکه باسی شاری لده پرسه. من پیرمیرده که بومو ممجلالی جلاوکه. بداخوا من بشکی خومن با تاواتی لبیر نما و ناش زانم مام جلالی براو هوره بشکی خوی لبیره یا نه چون که بلای کموا زیاتر لب 6 سال بسر او برواره دا تی پریوا لولامی او دا علم رولا وادیار تو هرزکاری چون بی خبری لباسی شاری یخوا کول بی او شاری کوا پر بی لظلم و زور و زورداری هر دور لشار هر در به در با بودیتن کور با و بودیتن کر با بدا خوا دو دیارکی دی کم لبیر نماوا اینجا لچورینی که دی که دالیم بود بگیرم و دنگ و باسی شار دو بارم پی بو یک کاب و یک دار هر دو کم فراش برو بعی دینار با جان لی سندم سی تقسیم چوار یکم در کوتنی جمعوری مام جلال لو کوبون و گوره بو کلمزگوتی گوری کویا ببونه چلی شهیدانی راپرین مزنکی کانونی دومی سالی 1948 ساز کرا. او راپرین بو بهوی هلوشانوی رکوت نامی نیوان صالح جبری سروگ وزیرانی عراقو
میستر بیفنی وزیری دروی بریتانیا با پینه کردنی پیمان نامی سال 1930 نیوان عراق و بریتانیا بستراو چند کسک شهید بون. لوانا جعفر جواهری برای شاعری مزنی عراق محمد مهدی جواهری. با یکم جار جولکو دیانکان و تمسیحیکان پیانه نو مزگوتی گوره. مام جلال لو کبونوی دا و تاریکی بنرخو توندی خوینده و خوال خوشبو عونیش شعری کی جوانی خوینده و که بداخوا تنیا یک دیاریم لبیر ماوا. اوانا پیانالین مجلسی میلد. بلعند بن بلعند بن بلعند. لقتب خانی نواندی دا جماری هر سی پولکه لحفته هشته کستی پرینه دا کرد. کتاب یکان تیگ راین پارتیان تحرور و تشویعی بون. کز نبو بیلاین بی، تنیا مگر کرا فرمان بری دروی کویا که لشارکانی دی که و دهاتن. روشکان خوپیشاندان بو، همو من بجداری من کرده بو تنیا تاقه که سگنه بی که اویش کری مأموری استهلاک بو، ترکمانی خلکی کرکوک بو، او به تنیا دوامی کرده بو کتاب یکان لیان لحالاو، محمود آغای که زیاد بطاوتی لی تو ربو. او قرب سره هیچ نزانه نیده زنی چی بله. سرنجم گوتی ولا بابا اما نزانم سوریه. او سردما ما مستا کری محمد ما مستا من بو. بیگمان او شویعی بو او ساشو استاج ریزی زورم بایی هیا چون که براسی ما مستا بو. بلان بمانه و نمانه و کم یک بله قطابی شویعی کند داده دشکند. لپولی دو میناوندی بوین. لپول داوانه ما مستاکری من هبو. دیسان کوری مجادله گرم بو. هر وقت جاران سر گلولکه لی مام جلال بو. قصهات سر حقی کرد با پیکنانی دولتی سر بخو ما فی چاری خونوسین. مام جلال اماجی باوته اکی لینین کر که آله ما فی چاری خونوسین ما فی سروشتی همو گلی که دبی هولی با بدا تناند اگر لهزار جارده جاریک سرکوه. بلا ما مستاکریم گوتی او تی لینینی بجوری که ترلیگ دایوا. ما مستایی که عربی شویعی زمانی عربی منه بو ناوی عبدالکریم شاکر العظمی بو. چون بولای او بولیگ دانوی و تکی لینینو اوی جلانی قسکی مام جلالی گرد. او کاتانی روشکی خوش بایا به تایبتی بهاران که روشکم اگ دریش بو دوی نیوروان لقتاب خانه دهاتی ندرو کامل قطابی لگل ممجلا دادر رویشتین برو تا توت کن کشوینه کلکویو استا همی بوت خانو لوی و سرده کوتین با گردکی سروا اینجا دادنیشتینو با کامل باسی بابتی که دهنه گورهو بایشیده کردینو. هندیک جار بلاو کراوی حزبی تازه درده چو دیخوینده و هندی جاریشتی دی که بیرمه که گلوشتانی که بای باس کردین پیشکیکی نامیلکی المادیه دیالکتیکی و المادیه تاریخیه بو که خالد بگداش کرد سکرتری حزب شیعی سوریا وری گیارا بو پیشکی با نوسی بو. حتی سیمی نواندی به یک و بوینو لیک شان حزبی بوین. او رخیر من بو او سردمه گیشت بو لیجنه نوچا. جگل مام جلال سی کسی دی که بوین. من کمال قادر محمد صادق که ایسه هر سکمان نشتجی سلیمانیم. جاری که نامه کم بو مام جلال نوسی بلام او بوی برد نیگهنده بو. نوسی بوم ایسته هر سی اندامکی دی که حزب لیرین رنگ نو بناو با دوریش بی بیک بگینو شنو کبی یادگاری و کوبونوکانی او سردمه بکین بخیال بمن گره تا و با سردمی سرطه لوی. همون شوی که هینی لمالی اوان کوبونوی حزبی من هبو. او سردمه کاربا لکوی نبو خلکی لبرچره نوتی دادنیشتنو همو شوه به طیبتی زستانن دوی بانگی خوتنن دنوستنو ایمش لبر اوی کوبونو دریجی ده کشا ناچر دبوین تقو هر لدرگه بدین چون که هیچ مال زنگی نبو تا درگه من لیب کریتوا. بای روشه کن پیجنی از من کرد که کوبونو روشنی هینی به ممجلل گوتی آخر بر روش باجنی و اشکره ابین. تا لانجام در رازی بو که روشانی هینی لمالی اوان کو ببینوا. یکم هینی کسوین منو کمال قادر بوین که کسوری شیخ عزیز الله که خزمی مام جلال بو پیاوی کی وریا و قصصان بو
لحوشکی تکی چای پیمان کوتو گوتی او یو هاف میتینگ تودی واتا امرو کبونو من هیا که با مام جلال من گره و گوتی نمگود اشکرابین ایدی لو بدواوا کبونو کن من هر شوانه بو باو شیوه ماینوا بارو دوخی سیاسی عراق رو لخراپی بو با تایبتی دوی اوی حکومتی نوری سعید با بیانی پرزگاری کردن لسپای عراق که ندرابو با فلسطین و شر نیوان جولک و عرب دسی پی کرده بو دولت عربی کن سپای نرده بو با فلسطین پش اوی کنتوی گرتوکن بر یاری دا بش کردنی فلسطینی دا با پی کنانی دو حکومت یک یک با جولک و اوی دی که با فلسطین کن بلام عرب با ورازی نبون سپاین نرد با فلسطین با اوی وک هندی که اندهان گود زولگه کن بخنه دره نوارسته و وکو گوتم نوری سعیدی سرگوزیران عراقو دوستی هر نزیکی بریتانیا کن باو بیان و جاری حکم عرفی دا لعراق با اوی بزوتنوی نشتیمانی لعراق دا سرکود بکو نشتیمان پروران روانه کنجی تاریکی بندی خانکانی عراق بکد بای بگشتی چالاکی حزبی جارخو پارزیه که بسر دکشو اوی جاران کمیگ با اشکرا دمان کرد خو من لیده دزیوه. هر لو سرو بنده دا ما مستاکریم احمدی تیکو شری پیشکوتن خواز لکارکی وگ ما مستا فصل کرا بلام لبروی لگل ایشو آزارکانی گلکی خوی دا بو با بجوی خوی دسی کرد با کریکاریو لگل او کریکارانه دا کاری کردو تشتگه چی دا گوستوا که تا دوینه وگ ما مستاکی دلسوز ارسی دا کردن برو تیکوشان هانی ددن. لپولی دومی ناوندی مامجلال دیسان لطاقی کردنو بخشرا چون که تیک رین مرکانی لصد اشتاو پینج زیاتر بو به یکم درچو با پولی سیمو منیش تیک رین مرکانم اشتاو پینج بو به تاقی کردنو بدوم درچوم. اوی راستی به مامجلال لگش دوانکان باش بو با تایبتی بیرکاریو لبر اویش که زوری دخویندو عربیکی زور باش بو. هر وها لقواعیدی زمانی عربیج دو ماموسته عرب منه بو. یکی کن عربی پیدگو تینو لپیشو باس من کردو که ناوی عبدالکریم شاکر العظمی بو. ببیرو باوری شعی بو. اویدی کن ناوی صاحب العلوان حداد بو. اویش ببیرو باور هر شعی بو اندام حزب شعب بو که خبادگیرو تیکو شری نوداری مارکسیست عزیز شریف سراکی بو. او دو ماموستایه لبغدا و بو کوی دور خرابونه و اوی دومیان کیمیاو احیای پیده گوتین که لو رشته دا تایبن من بو بلام لبروی ماموستای انگلیزی من نبو وانه انگلیزیشی پیده گوتین. ایمه شندیک من لگل مامجلال هول منده دا زمان انگلیزی من به هز بکینو با اوم بستج که برکی منده کرد با لبر کردنی زورترین وش انگلیزی که لفرهنگ انگلیزی عربی گیرفن در منده هنانو لبر منده کردو با روژی دوائیج لیکتر منده پرسیه و جگه لو دو ماموستایا ماموستایا که جولکی بغدادی منه بو بیرکاری پیدا گوتین. هر لو سرو بنده دا گازینویگ لکوی کرایا و که درگاکی کمیگ لو لی مکتبی حاجی خادر و بو کابره که جولکی بغدادی بر روی دبرد بناوی الیاهو بو. امی قطابی هموشوی او گازینوی منده کرد که جگل یاری که غزو تاولا با یکم جربو شطرنجو یاری مارو پیجا ببینین. روش اکیان وگ جاران لگازینو که دانیشت بوینو یاریش منده کرد. اونده من زانی ماموستا صاحب العلوان و سابیر اسماعیلی نو سری دادگای کویا که هر خلکی کویش بو خویان کر با گازینو که داو ایمش لحالت اگدابوین که اگر بر روبری قطاب خانه که کونه افسره کی سردمی عثمانی موسلاوی میشگ وشگ بو ایمی لو حالت دا بدی با که یاری مانه کرد بیس زادر نه چوین. نو سری دادگه با ما مستاکه منی گود شوفو ساد طلاب گعدین بلگازینو کچی ما مستاکه من دمی اویده خستو گوتی مای خالف الدموقراطیه فی التطبیق هر وحاش تکی دی کم لبیره هر با خوشی دی گرموه. جاری کن مامجلال لگل برادرک دا تاولی دا کردو هولی دا زارکه بگری. برادرکه پی دا گود مامجلال او زارگری. مامجلالیش دا ولام دا گوتی
ای خوم تسلیمی قدر بکم کل پولیسی ناوندی درچوین من سالی لخوندن دوا کوتم مامجلال لحولیر لپولی چواری دوا ناوندی دریشه بخوندن دا با سالی دواتر منیش چون با حولیر بلام مامجلال چوب و کرکوکو پولی پینجمی لقی زانستی لوی تواب کرد بر روبری دوا ناوندی ماموستا عثمان خوجا حولیری بو پیوکی باش بلام حزی بو کتابیانه نده کرد که سرو سختیان لگل سیاست ده بو که بروانامکم ده دستی و سیری کردو زانی لناوندی کوی و درچوم گوتی برخم حسنی سلوکم لو بینا گواهی نامه حسنی سلوک لفرمانگی گورگیرا لبغدا کناوی شعبه خاصه بو بو اوی او کس بی سلمینه که سلوکی سیاسی هیچ گرده کی لسرنیو تنیا لو کسانه داودکرا که ده چون خانی سرطایی مماستاینو اماده کشتوکالو هرگیز با دوام کردن لقطاب خانی دواناوندی داوانه دکرا منیش گوتم ماماستا ای اوانی لبروانا مکم نوسراوا و اینهو من الذوی سلوک الحسنه گوتی برخم اتو کوی و کو جلال حسام الدین اینو اوینم لو پیامکا او هبر قطابیانی که سالی پیشو لغلمام جلال بون باسی زیرکی اوینده گرایوا کتب کبول پولی چواری زانسیو ادبی دخوندراو بشی دومیش لپینجی ادبی دخوندرا بناوی احوال العراق کتابا که بگشتی باسی بارودوخی عراقو منجوی تازی اولاتی ده کرد. او کتابا با تاقی کرنوی گشتی با کالوری داغل نبو. هورکانی مامجلال گوتیان همو جاره لتاقی کرنوی منگانه یا نیوی سال و سری سال مامجلال صد لصدی ورده گرد. یکی کن گوتی لما مستاک من پرسی آخر چون لوانه دا صد ورده گیره. ما مستاک گوتی مو هو يعرف احسن من الكتاب هر لو سالة دا انشقاقيق لنوان ريزاكاني پارتي دا دروز بو كا پاريزاري بناو بانگي نوچي بادينان صالح الرجلي سروكايتي دا کرد اما چن کسيق وكو خوالي خوشبو وريا كاني ماراني احمدي علي محمودي كاكا خانو چن کسيكي دي كال لقل او رو تخوا دا بر کردو بوينو لکویج خالد لیرو چن کسیگ لگل او رو تبون. لهولیر روژه کن پیان را گیندم که ابی بلاو کلاوی که حزبی ببن با کویا. کاتا که زستان بو او کاتا تنیا پاسی تخته دا چو با کویا. منیش بلاو کلاوکم شرده وو چون با کویا. لرگه پاسکه لقرچقیو شو لناو پاسکه مینو. با سپینی چون با کویا. سرطا هاو رکانم بخیراتنه که گرمیان لیه کردم. بلام دوی او کمنیان لگل خالید لیر بینی جنیو بارانیان کردمو او خوشی بخیرهنانیان لکونه تفکان هنامه داره. دوی اوی بماوی یک پیان را گیندم که ابی بچم با کرکوگ لگل دو کسی دی که چاوم بمام جلال بکوی بودانوستان سبارت به یک گرتنوی هر دو بالکا. لأوتیل مرکزی دا بازی بوین. مام جلال هاتو که چوی بودو برادر کود گوتی کریم ایم هرچی همانو نیمانا بشه که زور من لکرکو کو کردو تاو لانی گرنگی حزب من لیریو اما جه بای که گلو دو برادر کردو گوتی ده ترسم لم لولا باسی بکاو گیرو گرفتو دردی سری من با دروز بکاد لبرو ناتوانم بتن بما او شنانا بای ایم ناچروین بگرینو دوی او وفده کی دی که پیک و دانیشتنو لسر یک گرتنو ریکوتنو نبی حزبیش گوار رابو پارتی دیموکراتی یک گرتوی کردوسان که لبغدادم خویند او سامام جلال لپولی دومی کالیش حقوق بو گلیک جاردم بینیو بلاو کراوی حزبو بلاو کراوی یکیتی قطابیانی کردوسانی ددامه که او خوی برپرسی بو دوی وی که خویندنم تواب کرد للیوی کرکوک دام از رم بماماستا لده یکی سر با قضای کفری لکرکوگ هاوره یکی سردمی قطابخانی خومم بینی که باسم با کرد بجاری سر و دلی گرتم و گوتی شوینه یکی درو نخوشا هر او روژا دوی کمک بر ریکود مامجلالم دی که چاوم پی کود گوتی کریم باجنایی تا بر چاوم منیش بام باس کرد که چی دسی کر با پی کنین و گوتی اینجا او چیا برو زرفو که غزی کم با بینا که دانشتین گوتی دا
دوستیکم لکفری فرمانبری تا پویو ناوی علی حمدیه. نامه کی بونوسیم بو او پیاوا که کادری کی پیشکوتوی پارتی بو. بونوسی که اگه ایلیم بیو کارا سانیم بو بکد. استاج دستواجه کم لبیر ماوا. نوسی بوی. این کریم هادا صدیق عزیز لی و هو من ابناء بلدتی و جلدتی. تا استاج او پیوندی هاو ریتی من هر بردوامو لزور کو رو کو بونو با یک دگین دبین و دو هاو ری سردمی کتاب خانو حزبایتی و هر بوشی وی لغل یکتر ددوین. جنابی مام جلال پیوی کی با وفایو هاو ریکانی خوی هرگیز لبیر ناچیو ریزیان لیگره. لسالی 1983 روژگ کاغ مصطفی صالح کریمی هاو ری من بینی گوتی سبینی لفلان ساعت برو لبردمی آمادهی پیش سازی بو استو یک اک دی لگلی برو. منیش دا کتی داری کرو دا چوم اونده پینا چو شهید دلشد مریوانی هاتو پیک و رویشتین بو مالویان که چوم جوروا کاغ محمد مکریو شهب عثمان لوی بونو هات بونو و نو شر. البدوی بخیر هات نو چاکو چونی شهب عثمان گوتی مام جلال علی من عبدالکریم شیخانی ناناسم بطی بطیج لو ماویده برا کجه که درسو بو سرو دانم بو او کاغ نوشیروان نرده بو زورم لسیر بو بلام ندلی خوم دا گوتم من لکاتی خوندن دا او نازناوی شیخانیم بکر نه ناوا بوی نا حقیمی اگر او نازناو سری لیتیک دابه. لمیانی قصه کردن دا کاغ مکری گوتی براستی مام جلال زور اگه لنو سرو هنرمندانو شوینی حسنوی با ساس کردون و حول داده جیانیان باش به. انجا گوتی باشا با نامه کی با نانوسی. منیش به هلم زنی نامه کم با نوسی و لنامه که دا سپاسم کرده بو که وزار بطنگ برایانی نوسر و هنرمنده ویا. انجا گوتی بوم بلان پیم سیر تو کریم محمود لبیر چوبیت و بلی نای ناسم. لکاتی دا نوستانی سالی 1984 برادری کی هر دولامان که لئیمه به تمنتر بو نبی حسام دین طیب بو به شعب ناصر بو خوی گینده بو علی مام جلال. روژی کن لسر پردکی نبازار توشی بوم گوتی مام جلال علی من هرگی قصی وام نکرد و نم گوت و من نی ناسم. دوی اوا به ماویگ لکوطل چاوم پی کوتو که چون بولای پیش مرگ کن ریان ندم پچون بولای. منی شاورم کرد مام جلال او ناهیلن بیم بولاد. ایدی پیش مرگکان دستیان شل کردو مامزدل او ریدای وو منیش چون بولایو دست من کرده ملی یکو گوتی کریم دز مکه ملم توشی حلامت بوم با توش توش نبی. اینجا گوتی او قصی او کره کردوی تی رازنیو منوام نگوتوا من چون و آلم تو برای منی. امانات چن قناقی کی جانم بو لگل مامزلال وگه هاو ری قتاب خانو هفالی حزبو خوینه ریش دلنی آکم که هیت زیاده رویکم نکردوو هر لخوشموه ستایشم نکردوو. عبدالکریم شیخانی.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جبونه كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورز و واي تاورز و سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7.5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خور کن شوانی برزایکان پره لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان، جان لناو سروشت، جانه کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.

רדיו 1 נו נו פוינט יא

بنواره تا فرنجه زوتی شمامی خط خط هاویان دلی بو کنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه کی زراری ربی بابانت شوه اتو لولی خساری.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا کو اوفیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: تبلى لي وظيفة كيب عقب بابما الحمد لله، وبومبما مستهل سليماني لمحدي إدارة أوصاك محدي إدارة لقركي أزادي بو
1: واو لسره
0: بالين ومن سيصالي زوخش بقال طلبة كانم لبردسر براسلي طلبة أوصاك زور فكر فراوان بو يعني راح سامو عمران لبيني هجدة بو بيستو يكو بيستو دو بو بس تعامل لقال خلقي كاملة كل زور خلق في عمري كان فرق يعني هي اللي قال أم سردمك تمناكم سردمش تمو طالتر بن بلام هي وقتها وزول تلبا كان إمام علاقاتي حزبي هبو بدر وخباتي جير وين هبو يعني جا تقريبا إما لصاحب حفتي تلبا كان يشكو وجودي يعني هبو لها عرب خلقي محافظات وشاركاني كبون برومني كم روش كشو مجهول وعن زاني كرد وعن زور عم بيخوش بو بس من زور شاركي شاني وعن مقرز كد أو بولي كبويتهم وثمن خلقي سليماني ومن ما مسائم مادام دو مادام وتو تأمين لقل تنظيم وأساليب وثم من بالنسبة جنابتان وبرامي كم جار دعي ما مستام لبرو رنجة توزي تيشتر بم بقلتان لقل ما مستاكاني كتشك ما مستاكاني كالحدي ما مستايا رفتاتان لقل لكل زوربي ما مستاكاني إما شمي مصري وهندي بو زوريني باقي كشي عرب بو جمالي ما مساكل ده كان زور كبوي زور كبوي وتم لبر أوام رغم من لذا زوجتي كش محاسبة أنا كم في إشي ما مساني من لو أنا يم بجري برأتي مش كمل ما يزور نخبة بلنا وأم تلبا عربانيا بس يوي خو ما بنواني نهجي كجلا معنا كرشتو بس سفيرك بعض لا كردو بعض لا سليماني وبعض لا هالسوكوت ورفتاري إما بك من فرصتك يا ما زور بگوشه که جان خوامن بنازنین با خلقی غریب بود داره
1: تسکان خوش ده
0: لبرای من تونگی که خوشویز بام زور تونگم لگلیان بس اوان این زنی چیالم نخی منی انا خونو علاقتی که زور خوش من لگل طلب کنم هبو لازال او طلب انا بین مولیگ نبچراوینو همان ریزو احترامی او روشگاره و او روشانم شکر وجودی هی بزیعوه
1: الحمدلله که زیر بیستم یک دو پرسیار کم
0: بله
1: ایشان لسر جینگه و سروشت
0: بله
1: حزا کم زم جنابت چی ته با جینگه با سروشتی املات جوانه چه نصیحتی کته چه اموشگاری کته چه پیجنیاری کته پیم خوش و خوش تزانی کاته که ای اوه استا زور اگه در بین
0: والله ای پیش هموشت یکمه بلیم جینگه وظیفه حکومت نیه او زور مهمه
1: وظیفه حکومت نیه
0: نیه نخیر
1: راست
0: چکزنیش من استم مالی ایم پنج کسی ابرجی نی که پاکت و چهار من خری کی ویران کردن و پیس کردن بینو نگین به هیچ. لب رو حکمت چن هول با چن جهت صرف که به تخت نام همش تب حکمت نکری. ورنگ جناب تن که ترشیف دن نسب مالی ما گرک کیم تن بینی گرک ما بوته من جلوی ابراق بینی میرسه شوست کن سیران کی ماشاءالله اون صلبه. وای راست. بینی تن.
1: بله.
0: من همو دار درخت هنر. بده سوپلیم بنا راشتان را و خزمتم کردو و خزمتی شیکین و زود خوشیشم پی یعنی بینم ام منطقی ام بطاوتی صوز بو وقتی خوشی رخصتم لکا کامرانی صالح که گچی ورگر او مدیری پارکی ازادی بو کمال نمامی هر زن به های وردیان روان بودم که کامرانم العمری امه نابی به هیچ و تی چی بکنی ام امکانیتا که اونگه و تم من معنی امنی من هدیه لوری دارکرم و تو جرمتیم به کرکارانی خودتانم بره و روژانش که کرکارکان لم گرکه ایش کن همی میوانی منه بن همو جمکان این امانه حالا کنینه و ام دارانی من ارانیم تیر والا پیوی که عربم دوزی و بلوری دارم معامله لگل کردو بی هانی نمام و کدمان بر ججنی دارو درختا چرم ججن ها بو با اگر داری دگر حزه کرد بود بس کم همو صالیک بسر کرای و بوی دارو درخت برونی بدسی کلبا اترو نمام داره ضعیف لوازنی که وان هنابن هل مانکنو اما من نمام روان و الحمدلله امیلی دروز بو که ساد دروز بو مرکز و صوزی که جوان بخوی و بینه زیادی او دارانش حالم پرسی که باشه بینرین که کامران و تی هین سرقبرانی مسیحی کن روتا و تمینرین بو اویناد من لیو روان من یاوش نکته که هنه تا پیشی روش برادریک که رنگ تو زد تجربه تون بیرکات و تیره که اگزشته کم بیستو یا خواه تو نبی و تم چیه؟ وتيالين لوريا دار الناردو بس قبلاني مسيحي كان قلت لنا بخا لوريا نبو يا كم ربع لوريا بو بلان بو من شيء خراب من كردو تي بي قزابي يعني شلون قاد بو سر قبلاني مسيحي كان نبي قلت لنا بزو ضروري بو ببرا مسيحي كان بلين يو زور خوشويستن وبيشام بلين ها اسلام شونا يعني تو بي دائما خلقي دور بركه بكرداري جوان قناعات بيبكي كتو عقيدة ومبدأك وشيء
1: راس
0: انجا كباسي
1: ولا باسي السر قبران من حزكم بس السر قبران
0: بستم بيما السر اوام باسي كاري بكو ملو كاري جماع يبوك بس اوكو بيطلم همو كسر جاري لم شارك قبتو انا بدا بي مالي خوي صوصكا بستيماني بو شاريكي صوص بكسي جنالي انتو برو بدرقاي مالي دراسكا او كولاني او ديويا او ديوتر نا بيلين جناب حد الإمكان بدر جاي مالي خوت عن صوصك يا لزور جركي لبيني مالك أنا مثلاً باخك دروز بوا لبعض جركي بيني زوصل زوجان وديارة وجركي اتفاقه يكتري بوني تياه ويا جوريج لجركي كات وأني قيادي أو إشبكة ومعلوم بهرا وذكرى وا كشي سيركي همان مساحة والروبر لزور جركي كاي بيني بوا بكلاوة أو كابو توافق و اتفاق و دزگرتنی و کاری هاو بشی لو گرک وجودی نیار دیار پیاوی که مزنی دنگ دلیر لگرکانی که بیبا برا گورو بیبا ماموستاو برای ورن اما باخی که گشتی با همو من با همو من دستی پیاواتی و یارمتی من هی نیکیم بکلاو بیکیم باخ باور که بعض باخی که اونگ جوانا حزکم لدرگای همو مالکانی دوری باخی که با یک یک پیاملم دستان خوش به آفرم بخوتن یو خلقی کی زواقن یو خلقی کی جنگ دوستن یو شعر پرستن یعنی که کارو کرده و که او انوانیه
1: راست
0: اینجا من اوی که ساله انه یتهزم و ایلیم یه مثل قبلانی سلیمانی یکی کل بشه جوانه کانی شعر
1: واه
0: و شوین اکی شا فخری پیوکین چون که واتر گارستانی باو با پیرانی همون من لوی آیا بوی لزورینی شعری شاعرانی شا جناب سرنج با بازده گردی سیوان و جوانی گردی سیوان و هل لكون ولا قراني كان يرشوله لا غيري وغيري ذكر كراوة باس كراوة قردي سيواني إما وقردة كاني كشامي دائما لبرامبر خطري كي زور قوري أنا ومسا أقرأ كي دوني تاصلو جا بير خروية كبون باسي كمن بو جنابتي كمن أمشو بيرم لما أكردو جاري كتر دائما لسا قبران بوشو فلاشي كي زور زور حي ام بوش فلاش زوم عرض بوی اگری لکه تو اگر اگری لکه تو مود در ارخوان و در جوان کنی کشمان است و به تاکید همو قبر کن زر رهنی ولانوی مرمر بتقیب کوی بوری رجبی
1: همون رجبی رنگ
0: آسواری او اگر و رشیا بد رجای صلا کلی نبیت و همون آرشونی که بس قبران جل کانه بر کلی قبر کم کوی کبیت و لیوکو تون چیک بیت او خواره الان باشه بوی ما کاری هر اوزیلش تیوان خیلی گر مثلا همون ساله لدورو بری مانی پینجا که گیا زورا برزا اتر وردور برو لوتنی با مانی ششو برو شک بونه روا لو وقتی بانگوان زیب که این همون خلقی شهر آماده بین لبه اوی که دنیای خوشه اوی که سلیمانی اوی که سلیمانی خوشه اوی که شهری خوشه اوی که قبری باو با پیرانی خوی با قدره و سیرکه چوی نه اوی یکی گیونیک من پی بی دست من پی بی جار کرمان پی به بپی پی ویست اتو این کرو پچ من پی خاکن از من پی به هر همون من بچه موپلی خو من کبینه گردی سیوان کارم گردی سیوان ما بس همو گرده کنی که بس اوی بونمونه یکی زینو با بارزه اهن ما که همون من کبینه بجار کردنی او گجو یعنه با سوزی با اوی که ورزی او شکبون هد سا قبلان هیچ گجو یعنه که دینه بیو او
1: کارساتی
0: که بعضی اکنون نقل خوشتی جماعی و بیکردن ول بابت این که سوکن آسان رنگ روزی کی و اون روزی کی خوش بیم یکی تریتی آب سرکه اینو ببی به سیلانی شده ببی به مهرجانه ببی به وزدیفالک وایتر او اشتان همی پیانه نخواره لسا قبرانه که بعد کری لسا روشتی او اون لیل باشونی ما بستی خویو دو خلیش رنگ زور کز نتیجه کنی میه بی بابا آزار رنگ حیوان در روشت کن زور ممنون ممنون که تو مشت با کردن تو او نقلی کن با کل گو گو رکانی خویان اصفادی لیب کن با بخیو کردن
1: که اگز زیل سر مفی رودانی او چی تی؟
0: او خوی او یکی کلم مترسی کنی شهری سیمان بس خو انه رزمه بو همان همان خلاف انه كنا عامي سلمان كدو بلما بو يدوج منا كنبينين اما قد بيدي لنا كاينو بو ضل راوكي وخطر من نبي اما زور لخطرين نامي سكان مقصيكي توقينر وترسينر بيامي خسكم قصي بير خسنو بي قصي كي توجيهي بي بالي سليماني مصادري سرچاوي اوي زوزر كما تاكشون اما كهمانو اسفادي لكن سرچنارو درياشي دوكانا سرچنارو مصالي لورزي كي پیش دست پیکرنی گرماشتی ها دو بول دور برو شکبون رو لواجبه چیتا دریا و داخل دریا چی دوکان زور که زور که بحر سیده که دریا چی دوکان بحر نیه دریا چی دوکان عین تنکی که سربانی مالی او ایم وایه ایم الیر شهر دو ملیون کس شاورانی دریا چی دوکانین و دریا چی دوکانی شرم قدره که هی و چهما لرحمتی رب العالمین باران بباری و دریاشی دوکان پر بی و بایی امج لبر و لی خرچ کهید برام خوخوان خواسته اگر دو سال سه سال لسل یک تری توشک سالی بو باران نباری امان رنگ ای خوار نوش من نبی یعنی منم قصه یکم رنگ قصه کم نخوش بی رق بی بس با بیرتان خمو با بیری خو می خمو خوان خواسته بی راکین بی راکین بوشونی اوی بیده بی دوی او کمین بیرتان یک توشک سالی بو لجنوب هموش شوان و صاحب مرو مالات کانی جنوب مرو مالات کانی خویان بلی خورین هنا با کردستان بس بوی لیر نبرن لاتینوا یعنی خوان خواسته اگر چند سالک وشک سالی ببیو دریاچی دوکان اوی تیانه بی ایم اوسا خو مانه بی مال و هرچی اک من پیکو ناوا هموی ابی بجه بیلیم بروین بوشوین اک او بیو اوی لیر خوینو او خوینو لبرو من هیوام معد یعنی ام قسم کو بانگ وازی لورگر خیت چه که با من حوالاتی کی ساکار و بسیتی ملاقات بم بذو ابزانن من راس پی راوم و ابزانن من ملای مزگوت یا که ما ابزانن کار بده سی کی حکمتم من الیم خوش کبرا کن و بن با لمود اهمیتی او سوکسیر نکن چون جیانی همو من مبلوت پیر جیانی زین ور با او
1: بس
0: اوی که بیشی که دزگرتن به آیو بحری دوکان و بابا قدر پیوسته کن دی خرش کنی وکو آیو بحری اک طرفتاری لگل نکنی بلای لبنایا تریت و سری و اما بحره اما بحر نیه وکو تانکی که سربان مالی خود تان سیدی که
1: که بطالب و بطالب
0: وکو تانکی سیدی مکه که به آیو رئیسی پرابیت و زوجه که او تان لیبری و چیه کن تلفون نکن تانکر یک یه تو سنده بلاو کاتو چوت تانکی سربانو بای 40,000 او بوکات تانکی کتو اینجا او روژی که او تانکی اکری اهمیتی او زانی بوید دای که یا برپرسی که مالکه دای من هواره که اگه تان لی بید دستان با اوکو بگرن تیان نمینه چوکه بیره تیگه تیان نمینه تلفون که تانکری که کی بود بید دریاچه دوکان او تانکره که باوه سیری دریاچه دوکانو او بفیرونه این من جاری واحی هم که تپر بم به بعض کالانک، بعض جنگ، بعض خوشکت لبادر گاز سونده ای که پرتقالی پید و خری که آو که بجر امزی خود چه و شوسته و دار و برده یعنی من جاری با شوین یک چوم و گرام دوستیم که خوشکه هر خری که سیریشته که بایی تو دست خوشی لپی که او چند پاک و تمیزه سیری که دو ساعته لبادر گاز ام سونده ای پیو ام بردر گاز آرشینک و آرشینی و پوش یک به تنکه او رایی که من اگر در صلات ما به او اسم الله پوش کنم با که او او هیتو نیه به تنها او تا او او هیتو هایی لیه که او هموانه و را گسکی که بر درگاه که و بر درگاه کشت نی نه به یا که برای بیجامه که حل کردو تا اجنوی جوتی سیاری را گرتو درگاه کانی لیه کردو تو قیش و خروشی نایت دره اوش هر عین جنه که سیر تکه بوی پیولا لعاب چند پیاوی که پاک و تمیز و بزرگ و سیاری چون ویلکی را شکات و چون طایق را شکات و چون او سیاری ابریسیان تو که همه عیب اما هدری که زور گوریه اما مفروض های ممنوع بیر یعنی مفروض های بلده کوادر و خلقی ها بیر لکولان و جادکان با ام جور ظاهرانه ام دوانه بطایبتی و او ظاهرانه کبابتی امن حقا بلده بیگرید حقا عقوبه زور قرسی لسر بیر هیچ لاو سیر نبی اگر من بلم حق او خوش که هفته بگیره بوی قد بیری نچه تو بوی جنی دراو سکه او دوش بزنه که تیان حبس خان گیره و بۆچی گیراوتان ڕاستە سۆندە و ئاوکی بە دەرگات ئەوش بیر نەکاتەوە نیشتیمانخان بە دەرگای خۆیان بشوە بە دەرگاشتن هەدری ئاوی ئەم شارەیە کەسیشمان ساحبی نین هی هەموو مامە بۆ هەمووش محتاجین وەگەر دەستی پێوە نەگرین ئەم قسەی من ئەمڕۆ بە سادۆساکاری بۆ بە ڕێستێکم خوانە خواستە ڕەنگەم بێ بە بیرەوەریە باسکرێت لەم ڕۆژێ زایری کەریمە ڕۆژ وای بێت شڵان نەبێت مشاڵە هەمومان وعی بین لە هەستی شارەکەشگەم شارە بە هەمومانەوە جوان و بە هەمووشمان بە ڕێواچێت سەڵی هەمومان بەڕاستی سەڵی هەمومانەوێت وەش کەسێ سەوڵەکەی ڕاگرێ شوێن سەڵی ئەو بەدەروێ
1: کاکە زایر من حەزم کرد چینە بابەتی ترەوە یەک لەو بابەتانی کە زۆر سەرنجی منی ڕاکێشاوە ماوەیەکی ئەژگار زۆرە بێگومانی شم خاوەنی بیرۆکەکە هەر جەنا بدووی چکە من لە یەک شاریکەی کوردستان و عێراقی ژەوم نەدیوە کەشتی نوح ئەمە ئەم بیرۆکەی لە کوێوە هات و لایزار هەر بەردەوامانە
0: بەڵێ ئەلحەمدوللا بەی زۆر جار ئێمە بە تی شێرتێک و پانتۆڵێکە ڕوین بۆ شوێن یەک پاکوتەمی زۆر لایەکیش و گونجویشە بۆم مەوسمە بەڵام ڕەنگە منە ڕۆ بە خزمەتی جەنا بگەیشتم قەرارمە خاتوو بۆین باخ لە بەرکەم بۆی لە حزۆری جەناتە و لە حزۆری بینەرەکانە دانیشم و بۆ حرمەتی ئەوان منەڵێم ئەو ڕۆژێک کە ئینسان ئەمرێ ڕاتەوە بلای ڕە بە العالمین لەبەرەوە مەفرزای لە هەموو ڕۆژێکی بە ئەنیقی تر و جوانی تر بەرەو سەرقەبران بڕوە ئێمە بردننی جەنازەمان بۆ سەرقەبران بەڕاستی جوان نەبوو تەمەن ئادەمان خستە پشتی پیکاوێک و جاجمێکی سووری پیاێرە و زۆر جار ئیجابی شێکە باوکی منەیە باوکی بەڕێستە ئەمانوی لەگەڵ جەنازەکە بین لەبەر و ئیجابێکە خۆمان بە پیکابەکەی هەڵواسی بۆ زۆر کە زانین ئەو بین نینون و دیمەە ڕەنگە خۆشەوە بل حەزم ناکرد مامۆستایکی خۆم بینم خۆی بە پیکابێکە هەڵواسی بچکە باوکی مردووە بەڵام ئەوی ژواجبێتی باوکی مردوەکی خۆ بە پیکابەکەی هەڵواسێ یا فلانکەس وەزیفەیەکی بەرزی هەیە لە ناوشارات دکتۆرێکە محامیەکە بازرگانێکی بەوی قارە بۆ لە پشتی پیکابوو ئەمانەیە ببینەوە خۆی هەڵواسی یا ڕۆژانی باران خۆشی هەڵواسی و چترێکش پێ یا خۆی هەڵواسی و نایلۆنێکی لە خۆی پێچاوە ینی کۆمەڵی دیمەنی زۆر ناشین هەبوو کە دووبارە بووە و من لە دەری شۆ سەیمەکە کە جەنازەمە بینی لەوە دەمی کەنیسە و شتەکانە و سیارە کاردی لاکە جوانن ئەوان جوانترین سیارەی خۆیان لیمۆزینەکان بەکارهێنن تابووتەکەی تێخرا و پاکتمی زوو گوڵە کرابم لەو بە لایە ئەی لەوتۆم ئیشە زۆر ئاسانێ ماتوانیم گۆڵان کاری بکەین
1: دەستەکانی خۆش بێ اینجا وەکو هەم خاوەنی بیرۆکەکە بووی کەسانێکیش لە دوای جەنا بتوێسە دەسیان پێ
0: ئەلحەمدوللا
1: ئەوەش زۆر زۆر مایە
0: ئەمە لە 2009 دامەزرانیشەکە و پەیامێکی شێ لەسەر پشتەکەی کە نووساوە ئەڵێ کەشتی نوح لە خزمەتی ئێوەی خۆشەویست و بەڕێزدایە بێ جیاوازی بێ بەرامبەر یعنی هیچ مهم نییە بە لای منەوە تۆ موسڵمانی یا مەسیحی هیچ مهم نییە بە لای منەوە تۆ پارتی دیایەکێتی هیچ بە لای منەوە مهم نییە تۆ دەوڵەمەنی یا فەقیر یعنی بە پیر هەمووانەوە ئەچین شەو و ڕۆژ و چەند کوڕێکی ماندونەناسی زۆر چالاک هاوکارن لەم ئیشەیە وەکو وەزیفە نایکن وەکو پێشمەرگایەتیەک ئەیکن زۆر دڵخۆشن بە کارەکەی خۆیان ئەمو جارێکەکە بە خەڵکەگەن و کۆمەڵێ سوپاس و ستایشیان پێگادانی ئەموو جارێ ئەوی کە هەن ئەدرێن و ئەلحەمدلا ئێمە توانیمانە لە 2009 بۆ ئێستا نزیکەی پتر لە 30,000 جەنازەمان گەیاندۆ بە سەرقەبرانەکان و بە جۆرێکی کە هاوبەشیمان هەبووە لەگەڵ 30,000 خێسان لە ناشتنی تەرمەکانیان بە خۆبەخشی و ئەبێ بەمایەوەی تۆ خۆشەویستیکی کە دروستکەی لەگەڵ قەڵک کە لە خزمەتیابی وەلحەمدلا ئەم بیرۆکەیە کە پەسەند کرا زۆر لە خەڵکی هەستیان بە باشی ئەم شتەکەت ساقە دەستێمانی تۆ نابینی پیکابێک و جاجمێک و تابوو تێک نەما لە ناوچوو ئەو دیمەنە وەلحەمدلا مردەکانمان بە شێوەیەکی شایستە و جوان ئەڕۆن و ئەو ڕۆژش کە تیاڕوا هەتا و بێ باران بێت هیچ مشکلێنی ناو سیارەکە ساردە تەبریدە کە بارانە بارێ سیارەکە مقەپەتە هیچ تنۆکە ئاوێکی ناگاتێ لەبەرەوە ئەلحەمدلا پرۆسەکە پرۆسەیەکی زۆر جوان و
1: سەرکەوتووە
0: وشکور بۆخوا کۆمەڵێ دۆست و ئەحبابی سلەیمانی اوانیش هنگاوان نه دو بدوی ایما استاد چند سیاری که غیری کشتی نوع وجودی هیا اوانیش دو نوع نوعی کن هیا وکو سیارکانی ایما خوبخشی هیا به برام برام بلام چند سیاری کهیش دروز بو زیادر اواناتین با دروی سلیمانی و با شوین دورکان پاره ورگرن بلام دستی هم خوش بیانی که پاره ورگرن اوان او خزمت جوانه که من امرو محتاجیم او پیامگه اینه یعنی من اگر جنازه کم بیبم با کرکو یا بیبم با حولی را بیگینم با قلازه اگر اوان او جور سیاری هن نبی من مجبورم بچم یا بیخم سر چند چی سیاری که کراون یا بیخم پشتی پیکا بیکوا دست خوشی لهمانه کم هموی
1: روی کم
0: هاو آهنگون لو کار جوانی هم انشالله خواه یادمتی در من بیبا خوزدی
1: ایش که در پرسیارکان اوه چ پیامی که دوی اموی تو گرچه چی جوانی شهر سلیمانی که سنتری شهر کن اسکن که گرچه چی براستی همومن جیش انزیه با همومن اتیو چی لیب که ابینم هچ خانی جناب دست کردی که رگ مرچه چی کردی و فولکلوری چی شهر سلیمانی کردو با برگا
0: که قبلا خویی با لحینا دست بیو که مصرکان مسئله که اولا نام مصرکان از الباوا علی چند حیفه انسان بمگیتیاتی پر بیا شون پنجه بجه نهیله یعنی اولو دایگ بونی منو تو ها و حتن من بوجیان و درچون من لی بمردن همه اعتباره که بگشتیک به تی پر بونیک به نام کره ارزیه علی چند حیفه تو تی پر بیو شون پنجه بجه نهیله و دایی مثلا لیاری توپ توپ یا نام مثلا هر یک من بجردی تی پیک من کردو که خوش من ولی که ای که مثلا بون مونا گل سب مستوای کردستان ورگی لپش من حزکم کاری کری نادی نوروز چون که تمثیل سلیمانی که من حزکم نادی نوروز ده هولیر بری تو بس که هولیر یاری که من حزکم هولیر لزورا بری تو
1: هسته چی نتایتی او؟
0: که زورا یاری بکر لگل نادی کی سعودی یا اماراتی من حزکم
1: زورا
0: زورا بی باتو چون عربا کان الله أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب يعني تو خوش بيسي تو الأقربون أولى بالمعروف لا توركي خوتو دس بيكا منهم سليماني مخوش بزام قراكم رانيا الزور خوش بيه انجا براسي إما كيما شاري سليماني شاري إما بيو سليماني من خوش بيه خونا بيد خوش بيسي وما أنا بز بزمان وبلفظ بيه مفروض بكر دار بیام کاری بکنیم. وقتی که لبواری خواه، خب کامین کار زور جایه. مثلا دکتر که دل سوزی نیونه، اما کار. ما مسیح که با محبت و با شوق و با خوشی است و درس به تلویه کلا فرقیه. لگر ما مسیحی کی لعوبالی. جنگ پاریزه که خریک پاک نوش شقامیک جاده که شوندستی او یکی که فرقیه.
1: ولاد دست خوش و من امروز جاری اگر یکی بید بوی که من جاش شری سلیمانی دی بید که بیچارم براسی بهم اوشونه الان سرکه ام شونه آوابو او است تا زمان که دوتو
0: اینجا کاغ عبدالله الحمدلله استامن لپیش الان مگر کن اش مکر گویش صابون کردن فول کینالی جدی کوا بس دوای براسی بیم که دوت میشانی من اگر آواب بپرسو بلایی نیکم کوی کم ولا گرکی که من تو آن ببم بس آحیبی اوی متحفی کم باش عرق دروس کد بیه کارکم کاریگرتر بید. خوزگم زو او بیرو که این با پاتایتو چون اگر همویم که کرده ایتو لبشونه که ایسا و مطحفه من با جناب تلیم حد بو بر دروز بو بو ولو الحمدلله ایسا توانی معنشتی بشتی بکن بزمانی من نبا شاید حالی خلکی شهر الحمدلله ام گزاری که برای زباسی که ما گزاری که دست بیکر لجادی قایم خامیت فلکی توپکا و لیو آرون تک و گمه مزگوتی گورو لکاتو با درستو تاوکا دوای بپلک ایکیا یه تو بولای احی گلی جگرچی و مزگوتی شیخ مصطفی نقیب و مالی حمی ممن یعنی اما دلی شهری سلیمانی خود
1: راست
0: و منطقه زوزو مهمه لقناتی سویس چه چون که منطقه بریده که کاسو مول و مزگوتی گورو و دارسو تاو که جاده ما مستهیم
1: همونی
0: گریه هاو بیه که اگر جناب سری جغرافی اوی که و لآینده ایکی زور نزیکه به بیک اگلا بازار زور با قیمت و بنرخکانی شر چون که او همو خصائص و خصلتی که لکانسکان لو همو چوار ریانه دروزوه نیم هن لبری دو مولوی آنها لیره خصلتی که زور جوانه خصلتی هاتو چو کردنی که زور جایستش او پاسانی که لدر و اشاریه نکو تاسو جو دوکان و فلان و فلان که او سن لبری امبری جادی ما موسانو اما همو با مسلکه ها او رگاه اگرن ارون با دارس و تاوکو مزگوتی گورو بردرکی سران لبرو زور شوانی احتمامی منه و کمالک بینم براسی تصحیم ما که اونگم بینن لویا که کدو چکه زور شد بایی ده دینار بوم رو با پانزه کریم و بز بایی ببه شوانی و ابو نیتی فروشتی نبو با پرکی غلام کردو زورم ماوتی بایی بچه لشوانی کشتی که بخرم توان امانه بخمه دم یک دری و من با کرسی کردی ایشم کردو او خشتانه دروس کرایو شاری سلیمانین کرایی که گنج بناوی که کاروان لمنطقه عوال معملی که داناو او خشتانم با دروستکا و هج خانویه که خلق که تا بینی ایشکانو من لسح سابی خوام همه این نوجنه کمو خشکاریانه کمو چکمی هر سلیمانیه
1: یعنی
0: بله ایسا که اید لنا او گزاریات چوار بینایی تایی که اینی دوستو احبابه باکس او چوم لدرگاه کن ما سپاسیش میکنم ازنم لیور گرتون تو مالکت هم با تغلیف هم بخش بایی همه یک کبه و لکنو منه بکاری هنریه و بانمونم کمال نحتی زور جانی لیه لبینایی کنه که نوی سربازیونه همون بینا کن ناو کن یعن کردیه و همون اماجه با خلکی با اما کرد جوان مثلا اینکه اگل بینا کن نوی سربازیونه دانزه لوحی تیاهی هم نحت کاری که اماجه بود انسان اگل انسان کن به جار اگل جار کن مثلا بانمونه که اگر رزگاری جراحی تیاهی که اموزان چند پیاهی که با اما کو پره نویسته ما مثلا کریم خلط چند تانی تیاهی بانمونه
1: ما مثلا جمال بابانی
0: اول دیوی او دیو بالی
1: اینجا
0: مامسا عثمانی و اخلاوی نبینا یعنی تیه بهار خان تیه کلگل نبیستکان زور دوری که مهمی هیا با بسفاره تو سفیر بو یعن که بیان گینه بخلقی که ترجموشتی و این بو که زور مناسباتی جوان اوانه هنه تر رو مامسا عثمان که بو باسکم نبینا یعنی بلام رخلاوی که زور رکو پیکی ایوالی کردو که نبینا کم که با شریحه یکی زیگوی برچاو همه باشه و کماله مکاسبی هم با بدست بینه و خلق فیر که لخلالی چاو سری نبینا نکه نبینا کن نوع توانای باشی انتیه طبعا خلقی زور خوانواری انتیه صاحبی دکتر او ماستر انتیه یعنی اون نظریش لای خلق نمینه که تو نبینا که بینی تنها هر وصفی که به پیاو نبینه که نه ورای پیاو بهره من دکه ورای سی نارک موسیقی تیه هیه نوسری تیه هیه چی رو نوسو رو من نوسی تیه هیه خوش به علمه مثلا دو تابلوی دو دکتوری تیه هیه که کن دکتور دانا عمر لخص خانه هیوا سلطانه که لگل خوشکی برنز دکتور هرجا که من برای سی نمونه دکتور چن به خزمتن با اخل که لیقو ماوی که دوچاری او درد قرصه بون مثلا که همه یاریزانی لیه همه پشکال که چند رولی ها و راجع لراجع دوری دیوال ورزشی امشاره چندی وکو منو جناب دانشتون لمدرجه کنی ملعبی خوار و چپل من با همه پشکال و با منتقدی سلیمانی لیه ها من براستی همه سلیمانی به زینگتی بمینه تو و او بیناسازی که هب و بیمینه وجودی هبیه و ام خلکانی که با جناب تی باسه که موهاوشه و کنی وینو تابلوان هبه بایی بخلق بلین آها خلقی باش چند بقدر و حرمت الامان و چون بسر یکی نوا بس خوش شر خراب کن من پی نکره لعین وقت اخوی به نوعی که هر رشه یک بله ها خراب کن یه مد که باشه کنه بینین خوی اوش بینین بس ایشی منی برنگاره ما گینا توش دیاری هم پی آوانه بم جوانه دیارن توش بخراب که خود توا و بعض خسوی لگل بوک کنی بکاری مثلا بوکی کنی خوش زار بدلیتی و باشه بوکی که کشن هیا وانی بدلی اونی لبرو کمی وانش تگید دائما بساقه و بقولان لی جانم بم بوک پشکوله امد مرسی بوک گورکی نه بس او با عقلی علی جانم بم بوک پشکوله به مالی او بیا محمد دای کو باکی کشیدی یاوته اتنه بی که خوی تیگم جا ام بونی سالت کانیس کانا زیادتر لصد نحتی لیه با نوع
1: هر بردوام میشه
0: بله انشالله هر بردوام بیتا
1: تا
0: خواهد تو انا و تمن با و انشاءالله لم هفته که داخلی بین دو پیکری که لکانیسکان یتا وجود طبعا ساوي كليتي بيكريكي بابيرو دابيري اللي لسرو جادكا وقال ليش يوردنو او بيكرا جلو برقا كانش كليكي قرمياني تياهي بو يعني برا قرميانا كانش معن بسر كربيتو هلوها وابكين كأنفاليش دايما كارساتيكي الزينو بيان لهزرو ضلي خلقا كوانا بيني وفاصل يكمان لبيني أنا دروس كردو بوي جناب الرسم بقري وايلياتو تقريبا على نقري كي رسمي لبيني بابير ودا بيري انا بالرنغ هوي احوالي مدني كي بو تعزلنا كان وبلن توقل كي سليماني نيت ايشي كي زور سركوت والحمد لله بقدر مزقوتي قورا عنوانا اساك خلق عنوان بيني تو زور عنوان لباليا او بردي كي بيني ورنغ جنابه بردي كي قوري بلا
1: بردي كي قوري دي
0: ولا شاخي دابانو هنا مانو فنان كيش نحتكي لسر كردو نامي كاك رامانا دابان هلاج ملحمي كي سركوتني قوري بيج مربي وي خلقي بي عشناكي نوي كنيان بيستوا ويكي كلو قصيداني شركو بيكز كعنواني او يبي داوالي او شوي بفر قري قل فشو كمانا كلزستانا بو ارسامي بفر بو كا بيج مربي بلاماري او سلسلة ربعيان نايك لسر شاخي دابان بوليك شوا بينصو بسبين جنديان كشت و اسیری کی زور هبو دسکوتی کی زور هبو بدا خو ما خو ما هجده پیش مرګ ما دې شهید بو بلان نه کړم گنجانو جیلی استاب خبر بل داستان کی وا ګوره کله دوری 50 کیلومتر لسلیمانی رویا او چیرو کې نه زانه او اوبر د کینه او متعب بو او یک او راپر سي درسکاو خلق لپس
1: میرا و دی بنت
0: لدوی او پیکری کی له بوجینګه پاره زک خری کی ار سپارک نویا اما شهر بوي بخلق بلين كهيش كسي بشكولانيا لمشارة همو قوران وهمو كسي رولو دوري خوي هيا وام جنكا بارز الشايستي بيكرا چونك اميش چم كيق لواجباتو اركي امشاري قرتو تأسل برام بر جنكا بارز دكا سي پنجرا بينيو پنجرانا تمنان لصو بصالعا حل جيراو بون لايخوم لسي صالمو بروا ودام ازراو نتوليو بوي شان یک لشاری سلیمانی جاران پی خاتو بیرو همو خشتکانی دورو بریشی که بکردین لوا هموی خشتی کنی جاران لخانوی کن که روخانو لخال عمله که خلق کوی کردو تو هاتون لچو لنفروشکان فروشتیان لوی دانه دانه کریو منو کمان کردو تو او تابلوی پی دروس کراوا انجا ریت اولاتر توشی پیکری عریف حمطال بی انجا اسم دو پیکر تازه که لده عریف حمطال دكتور محمد خاني كبيعيكي
1: بيرمنديكي
0: زور غوريك بيعيكي زور توجيهية من بحفت على صالي تمن ما وزور جار جولي يقرم بوي فير يعني من زور جار كلا سيارة كما بم او قصب كا قلش مش او شوري كامي اللي دا بزن دانا بزن تاقصة كاني طاوة وكابالي اماش غارة كاني زور بقلقة زور لسر جنگة ادوية زور لسر خوشويستي ادوية زور لسر وستكا ملت یک به خلق یک تری خوش به با خوشویستی خلق جان درست بیه یعنی هر چی اگل دمی اوری همی لمرواری به باختر و قیمت تره لبرو من برای ما
1: او پیکری ماموسا
0: پیکری دو هم پیکری ماموسا احمد سالارا که ماموسا احمد سالار خدمتی که زوری به هنری کردی کردو همو کسانی که له هنر و نزدیک نو هنر دوستن بایخی برزی و قدری ماموسا احمد سالارا زنن چند دوری ها و لدرامای کردی و لامشانوی کردی ها بعام و لهی سلیمانی ها به تایبت و همه طلبانی که ما حدی فنون جمیلی هنی لطاو کردو خواه مقرزالی
1: او که آوازان روشان طلبی او
0: بله و کامل اکتیبی باش باشی هی که همان اسفاده من لیه کردو اتر آوا شتکان زورن انشالله جوانی امت حفظ لوایه که دوامی که رسمی نیه بلند آخری امرونی عطلیه عطلی نیه شو روش کراویا و زستانو هاوین کراویا جمعه و شما کراویا دخولی و پاری نی با داخل بون مشتیک با بلاشه بینی و لم ناوچه بونی چوار آلای کردستان هی کاموی با کنکره مسلح دروس کراو دوائی بنحت نحتکش رو پوش کراو با سیرامیک با دستو ختی ماموسا دکتور آریان و ماموسا سلمان که دو ماموسای زن کن جامعه سلیمانی او سیرامی کشتانه به دستی اوان رو پوش کرده و قطعی چیلی نای او آلان نه اسوته نه ادره نه کال بیتوه با دایمن اوج لبرچای میوانه کان من هبی اوانی که خوش یعنی وین پی شاد بن اوانی رفی یعنی دی معنی پی تقد
1: سکان خوش کاک زای جان مودای برنامه که هروانی من دوی لبردنه کم سلگل جناب زور هلا گره براستی به برنامه دو برنامه
0: تو نبید
1: ان شاء الله لعندی چی کاس دان دکما حزکم کوتا سی جناب
0: والله کوتا سی من بو جناب تن بو اهلی میدیا کان
1: بله
0: من روم له معنا بهمو تلفزيون كانوا بهمو بيج كانوا دستخوشي بو همو عن هيا من هيو دارم يعني بيامي جان جان لاي خلق هيا بلعم دنگي خلق ناقاتا همو عن
1: بله
0: ايو او بلنگوه بن كا او بيامو آراء باشانا يعني بتوانن اهتمامان بي بنو پخشي كين بوي با آقابين لأكتري وكو بجناب تموت بیگرتوی همومان یعنی شهر درسته به جیان درسته به و همشمان شهر که من خوش به او پروژانش که درسته کن به چاوی رقه و سیری مکن به چاوی خوشویسته و سیری کن و همشتی کش با همومان به هی خوب معنی بزنید چون که جناب میوانی که لدروی شهری سیمانیت هر چی که بشن به او به هی توی ازنید
1: راست
0: یعنی مهم نیه که درستی که دوکیه کردیتی بس من همشتی گله همو پروژه و پارککان زوزو پارز راو بید جالی که تی دوباره که ما تکای آگه تان لخوا تان بی روش تینو من نبی بی او نبین و انشالله حکمتیش خوی اتیمان باب درست کدنی سد و پندی گورو بچوگ با پی امکانی چو کل اولویاتی هموشتکار نبراستی هیچ مهم نیه لشارکات چن عماری برسته بی و چوبه با عصمانا بلام زور مهمه چالاوی ها بی اوی تیا خزن کلابی و با وقتی پیویستی هموش شالایی با برین برو دوام له جناب تو له همو میدیا کار کن هیت که هشت باشه کن پخش کن ایو دایما زن یک بند بایی حولات یعنو ایم خو من لیه نکوه هرچن ایم تن بینی بخوالوتی و بایی که خو من لیه کوه لعاستی واجبه کو کاری که پیویسته بی کهیم برایستان لبلونگوی تلویزیون و پیج کانتان و رادیو کانتان و زن یکی باش من بالی بند بایی بخبر من بین
1: منیش وعد دیم یا تلفزیونی خاک همیشه هر تلفزیونی خاک نصر او بوی که دیم
0: یا ناو
1: جمهورکان ناو شارکان قصوری نکن چند بتوانین دست کانت خوش
0: بیه که زهر
1: امرو کاتم گرتی
0: بدویلی بدویلی کم
1: زور زور سپاس دکم
0: یادارم کلینیکی بچوکم بیر خست بیتو نالیم پر کردیتو
1: انشاءالله
0: کلی نیکی بچوکم بیر خصفیت و هم من تانیم کار رسشت باشه کن کهیم که سوله کن من با عرصده ایکی باشه بروه
1: بله از زن و خوشویستان لیره دابم شوه حتی نه کتایی برنامه امجاری شهر نوه حتی به یک گشنام لگل کسایتی چی که خوشویستی شهر بخواه تن اسپیرین خواهی گوره پشتیوانی همولا یک تن بید

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: جنا كان بردوام لا بواري جنانا دوري خوك جنك دوري خون بينيوا
1: او هزت شيا كوالا تو دكات بلي من دتوانم
0: طبعا باوكم بشتو فنايكي اساسي بولا اصل لجانم دا كمن همو كاتك نموتو ناتوانم دايما وتوما من وكو جنك اتوانم امي شبكم او يشبكم او يشبكم
1: قالت لك الله قصي يعني انت كالي جنان ضعيفا
0: نعم بهيت شي وازك اگر جن درفتي بو برخصه وزور بكاس استجلو اسا ثقافيا نزمه دايك الله والله فلان كاس مستوينيه بس هاقي زور زور باشا من تو جامعه ما طاوك دو ساقي نازلين نا او درفتي بو نرخصه وخين دن طوابكات شهاده بينت ويستاو ساقي كي زور زور باشا كواتا همو افرتك درفتي بو برخصه سرکوتو ترینا
1: برازم سلامت لیبه
2: سرچاو برایز بی سرچاو کمی
1: برو پایز ارانو جو کت پیت شوان خوش بوا
2: والله جو ماشالله لیرا توزکی یعنی هاوین زیاد بو امزانن یعنی ورزه سال یعنی چار ورزن سه ورزه هاوینن سی ورزه پاییزن، سی ورزه زستان، سی ورزه بهار. بس لیره ماشاءالله ام هاوینه دریج بود. تقریبا بود شش ماهی که بود. یعنی زور بروج گرمه و
1: هاو. سرده.
2: زور سرده. یعنی جو وقت براستی ام پاییزن نخواشه. هوش که او باران نهاتو
1: هست. ما داریم برانی رحمت من باب باره.
2: آره والله خواهی گوره انشاءالله رحمی همو هبکی.
1: زور باشه. من باب رو توریه کم هیا بسی گرنگی رولی جنده که لشیانی روژانه ده. تو جن شون ده بینید؟
2: والله جن برا ام بچوک نبینن جن جن نیوه گوملگا مجتمع نیوه کوملگا پیدالین و جن ام هیچ برا بچاوکی بچوک سیری نکن جن فرقی او پیا و نیا بس ام مجتمعی یعنی روجهلات آنا وراز توزه که حقی افرت حقی جن نادی فرقی های توزه که دسلاتا زلام ام پیدالین یا پیاوا سردستی جنا بس اول نحقیه چی فرقی های نمبرا جن و نمبرا پیاو دا خواب مثلا قابل جن یعنی بگه پلی گورا سرطای حتی دادی حتی جامعه دکتورا اتوانه ولاتی بره و ببی یعنی برا امبوی چاوی بچوک سیری جن نکن صراحت یعنی دوی بس لیرا او عقلیت هایا الام مجتمعی می شرق الاوسط توزه کی یعنی فشاری سر جن دکن علی جنا جن وکب عربی دلن عوره یعنی دبی علی کیمانیه نه مغلطه نابی دبی عدالت من هک تو بچعوی اسلامی سیری بکی لجن فرق نمبره جن و پیاو دنیا هر یک حسب اتوانه و حسب امکانیاته وانه بس لیره توزه کی ظلم ستمکاری لجن تکرن بس هر یکی سینوره کی ویه هیا سینوره هیا که او سینور نوی دابزاندن یعنی درباس نکی هر کس وری محاسبه کن حسب یاسا حسب قانون جن کمتر نیا البیاو و دوی عدالت هبی نا استمکاری نا الجن بکی و نا استمکاری نا البیاو بکی هر یک حسب اتوانی وان
1: جیان جوانا بابا خوشویستی من با جن جوان تری بکیم هر ساق و سلامت بین

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید وم دروازه مام جلال امرو وگل سرستی کردوسان سیاست مداری که نودر و لیهاتوه لسرستی هرمیتی و نیودالتیش دا همان قرصای و کاریگری هیو گلگ لو روداو ایجابیانی امرو لمیدانی سیاسی نو خو در و رو ادن به دلنیایی و عالم به شوی که راستو خو یا نراستو خو شون پنجه اویان پیو دیاره او ذاتا که تمنی خباتی لشست سال زیاد رو زور لتمنی راستقینی هندی تازه پیدا کوتوکان زیاد رو عرفان قانعی فرد لکتبه که هزار لپرهی دا که برگی یکما بفرسی و بناو نیشانی پس از 6 سال زندگی و خاطرات جلال طالبانی بلاوی کرد و توا گوری او خبادگیر را درخد اوی من لیر دا علیم باز کردنی واقعی که خسنروی راستی که شردنوی لطوانی کز دانیا تنها مگر اوانی چاویان بروناکی حل ناید امناو داری امرو امام جلال و نبی زادی ماوی که کم بیو لپره بو بی بکره بلکو ملو بملو خستویتی سر خباتی تی کشانی تا بو بو جاخینی امرو بو تخورا کی بیری کردیتی و کل ندن او لراجگار سختکان دا برد برد و چین چین بناغی دیواری خباتو شورشی دارشتوا تا بوتا او قلائی امرو لدار منو هرسینا نایو اوندی من او ذات بناسم روشگ لروشان صلیل او پری قربانی دان نکردو توا بای امرو نکتنیا دوست بلکو دوشمنو نحزانیش دان باو راستی دا انینو پیش اوی هیچ هنگاوی بهاون یان ورتیک لدمیان بیت دروا حسابی کی وردی باوکن بای لمرو و آماجا با شعری شاعری که عرب اکم که با استایشی یک اگنو سیویتیو او شعراله دق و دق با ممجلل گوتراو فا اینک الشمس والآخرون کواکبو فا اذا بدون لم یبود منهن کوکبو و تتو خوری تو اوانی دی که هسارن بوی کتو در کوتی اوانی دی که دیار نامینن. من بم قسانم ناموی ستایشی مام جلال بکم چون که او زور لو گورت را که با قصه من گوره بیو لهمان کاتیش دا قصه هیچ کسیکو لهر استک دابه توس قالیگ لنرخی مام جلال کم ناکاتو و شیغ رزا گوتنی میشو لنچه چاکا بگش قلی قافا چون که اوی بو سر کرده کردکانی دیکه نهات دیو بواره سیاسی آلوزکا بارودو خکیلی آلوز کردن مام جلال باوریایو زیرکیو لیو شاویی خوی هنائی دی که یادوار یکانی مام جلالم با کردی خویندوا اوی برای برایز کاک سوران علی لر روشنامه شرق لوسط و کردویتی با کردیو روشانه لر روشنامه اصودا بلاوکرایوا زور جار مام جلال منی شیده گرانده و با سردمی منالیو سرطه فیربونی سیاست به طیبتیش بیری کردهتی لناورستی جنگی دوهمی جیهانیو دواتریش پاش که تاییاتنی او جنگ شومو مالویران کرو سرحلدانی جور بیرو باوره کی پیشکوتن خوازانو دا مزرندنی کماری محباد لر روشالاتی کردوسانو دو یواش دروزبونی پارتی دیموکراتی کردوسان لسرت دارو پردوی حزبی هیوال باشوری کردوسانو کاملی جکاو واته جیانوی کردوسان لر روشالاتی کردوسان لو سردمه دابو که مکتبکی حاجی قادری کویی لکوی کرایه و وگ مالبندی که روشن بیری سر به پارتی دیموکراتی کرد او ساناوکی وابو او اندشی پینچو که مکتبکی کویا کوی سنجق کرایه وو لانجامی کومال کارلیکیک کلنیوان کومالو رخراو سیاسی کردیکان در درز بو او رو تا چپا لنیوان کومالگ روشن بیری کرده بلاو بوا لانجامی سرکوتنی یکیتی سوویتو هاو پیمانانی به سر آلمانی نازیو ایتالیا و ژاپن و هاو پیمانانی دا مکتبکی کویا ملبندی کوبونوی او کومال روشن بیرانه بو که لپارتی دیموکراتی کردو حزبو کومال کردیکانی پیش او جیابونوو خویان لحزبی التحرر الوطنی که رویکی آشکرای حزبی شویعی عراق بو نزی کردوو بکردواج دا کوکیان لحزبی شویعیو بیرو باورکی کرد. پیش اوی دریجبم پیشکی پیویسته بدم که دروازه کی گرنگا بوشونه نو باسکوا کمیگ لاری ابمو اگر ریمو با سردمی منالیو قوناغی خویندنی سرطایی. ایمه کامل قطابی بوین به هوی لخو گورت رکن من بیرو باوری کردهتی لمشکمان دا چکری کرده بو. هر لو سردمش دا او بیرو باورت چپک تازه بو لی هندی قطابی به طیبتیش قطابیانی نواندی کوی سری حال دا بو. اوان خویان لو قطابیان نزیگه کرده و که زورج موزولی که سیاسی پیار روکیان هبو. بون مونه وگ ایمه اینویست ایمش برو او ریبازه برن. ما مستقن من که زور بی خزوریان لنیو کومالو حزب کردیکن دا کاریان کردو تیدا قلبونه وو گلگ بهیما بشیوهی کی ناراستو خو اموشگاریان کردیم که با قصی هندی کز هل نخلطین ولین زیگ نبینه وو او اموشگاریان زور جردو باره کرده با. بایه که مکتبکی حاجی قادری کویی لنیو بازار و گوزرای و با دوکانیگ برامبر درگی دروی مزگوتی گوری کویو پالی دابو بپش دیانی فرمان برانوا ایم هموشوی او مکتبه مانه کردو روشن بیرین او دارکانی کوی من لوی دبینی بطیبتی کگ علی عبدالله منو مام جلالو هنده قطابی دی که روشانه اگر در فده بوایا دچوین مکتبو لوی دادنشتینو هندیگ لما مستاکن من دهت نعویو لگلیگ بابت و ددوانو ایمش گوی من لیگرتن. چون من با مکتبکی حاجی قادری کویی قوناغی دومی هاو ریتی من بو لگل مامجلال ده. مالی ایمو مالی مامجلال کلنو تکی طالبانیان لپشتی کولانی محکمه و بو زور لمالکی ایم دور نبو لبر اوا روشان من حلک شام بو شوینیگ که وگ ناورستی مالکان من بو لبوشایی نیوان مزگوتی محمود آغاو مالی اسماعیل آغا. ایدی همون روژه به طیبتی هاوینان یان روژانی هینی لوی کلین من حلماتین من ده کردو زور جرده بو بموشن. تناند لوش ده مام جلال پیتکی لهمو من راستر بو به زوریش دی بردوا. هاموشوی مامجلال با مکتبه حاجی قادری کویی سرطه قوناقی که نوی لجیانی او ذاته ده. چون که بازدانه که جرایتی لشیوی بیرو بوچونو بیرکرنوی او سردمه ده. به طیبتی که همینان چون که در فتکمان و قطابی زیاتر بو بشی زوری که اتکانی خوامان لمکتبه بسر ابردو هنده لماموستایان من ده هاتن بو اویو زور جار به هاتنی برادرانی سر به مکتبه کویا بو نمونه وک خوال خوشبوان فاتح رسول و عثمان مصطفی خوشناو کوری گفتوگو گرم ده بو. به طیبتی اون وکل گری بیرو باوری مارکسیزم خباتی چینایتیان ببردی بناغی تیکوشان دادنا نک خباتی نتوایتی. مامجلال هندی جر بداق بشه که زوری او مشتوم ری لبرده کردو لگلک بونه دا لگل هندی لو برادرانه پیده گوتنوا. بیر ما جاری کن لچای خانه که هاوینه دانیشته بوین که پشتی به پشتی هندی مالی گررکی جولکانه و بو. هر لگل خوالی خوشبو فاتح رسول دا مجادله انده کرد. که فاتح دی سند شقیل سرخباتی چینایتی بسته و گوتی نظال نظالی طبقیه. کچی مامجلال گوتی نخیر با ایم نظال نظالی جماهیریه. چون که ایم وگنتا و دا چوسین رینه و کریکاری کردیش وکچینی کریکار کواتا ایم دو جرد چوسین رینه و. نظرم نوروزی سالی 1946 بو یان سالی 1947 بو. او سالا نوروز لشاخی مشکی کرا. لو نوروز داشتان و شد روز نکرا بو. بلکوشان رادویگ لوانه به پاتری تروات پاتری اوتومبیل کارکن میکروفونه کنین بوایر جلک رابون واته بیک و بسرا بونه و دنگه که بو همون رادوی کنده چو خلکی که زوریش دانیشته بون بلان بداخوا رادوی کندنگین اوانده برزنه بو اوانش که وطاری یان شعریان دخوینده و لبران بر یکم رادوی داده دنیشتن و قصه انده کردو به تواتیش ده خلک که و دیار نبون. او سردما جور بازی کن لولادیانه دستند که دارو چلکو که انده نبا فروشتن با بازی انده گود استهلاکو که برای لادهی اوندهی لنرخی فروشنه که بونه دمایه و. خوالی خوشبو که گعونی شعیر دمتقهی که لنیوانگج و پیرمیرده که لاده نشین نوسی بو. که برای پیره لشار گراوته و لاوکه باسی شاری لده پرسه. من پیرمیرده که بومو مامجلالیش لاوکه. بداخو من بشکی خومن به تاواتی لبیر نماو و نش زن مامجلالی براو هوره بشکی خوی لبیره یا نه. چون که بلای کموا زیاتر لب 6 سال بسر او برواره دا تی پریوا. لولامی او دالیم رولا وادیار تو هرزکاری چون بی خبری لباسی شاری یخوا کول بی او شاری کوا پر بی لظلم و زور و زارداری. هر دور لشار هر دربه دربه بودیتن کور باو بو بیستن کربا. بدا خوا دو دیارکی دی کم لبیر نماوا. اینجا لچورینه کی دی که دالیم بود بگیر ماو دنگو باسی شار دوبارم پی بو یک کابو یک دار. هر دو کم فروش برو بعی دینار با جان لی سندم 3 تقسیم چوار. یکم در کوتنی جماوری مامجلال لو کوبونو گوریه بو کلم زگوتی گوری کویا ببونه چلی شهیدانی راپرین مزنکی کانونی دومی سالی 1948 ساس کرا. او راپرین بو بهوی هلوشانوی رکوت نامی نیوان صالح جبری سروگ وزیرانی عراقو میستر بفنی وزیری دروی بریتانیا با پینه کردنی پیمان نامی سالی 1930 نیوان عراقو بریتانیا بستراو چند کسک شهید بون. لوانا جعفر جواهری برای شاعری مزنی عراق محمد مهدی جواهری. با یکم جار جولکو دیانکان و تمسیحیکان پیانه نو مزگوتی گوره. مامجلال لوکو بنوی دا و تاریکی بنرخ و توندی خوینده و خوال خوشبو عونیش شعری کی جوانی خوینده و که بداخوا تنیا یک دیاریم لبیر ماوا. اوانا پیانالین مجلسی میلد بلعند بن بلعند بن بلعند لقتاب خانینا وان لعند بن بلعند لقتاب خانینا وان دیده جماری هر سی پولکه لحفته هشتا کستی پرینده کرده.

بزیاد بتاوتی لی تو ربو او قرب سره هیچ نزانه نیده زانی چی بله سر انجام گوتی ولا بابا امن نزانم سوریه او سردما ما مستا کریم احمد ما مستا من بو بیگمان او شویعی بو او ساشو استاج ریزی زورم بایی هیا چون که براسی ما مستا بو بلان بمانه و نمانوه کم یک بلای قطابی شویعی کند داده دشکند لپولی دو میناوندی بوین لپول داوانه ما مستا کریم من هبو دیسان کوری مجادله گرم بو هر وقت جاران سر گلولا که لای مام جلال بو قصهات سر حقی کرد با پیکنانی دولتی سر بخو ما فی چاری خونوسین مام جلال اماجی باوته اکی لینین کر که علی ما فی چاری خونوسین ما فی سروشتی همو گلی که دبی هولی با بدا تناند اگر لهزار جارده جاریک سر کوه بلا ما مستاکریم گوتی او تی لینینی بجوری که ترلیگ دایوا ماموستای که عربی شویعی زمانی عربی منه بو ناوی عبدالکریم شاکر العظمی بو چون بولای او بولیگ دانوی و تکی لینینو اوی جلانی قسکی مام جلالی گرد او کاتانی روشکی خوش بایا به تایبتی بهاران که روشکم اگ دریش بو دوینی وروان لقتاب خانه دهاتی ندرو کامل قطابی لگل مام جلال دادر رویشتین برو تا توت کن کشوینه کلکویو استا همی بوت خانو لوی و سرده کوتین بو گرده که سروه اینجا داده نیشتینو با کامل باسی بابتی که دهنه گوره و بایشیده کردینو هند یک جار بلاو کراوی حزبی تازه درده چو دیخوینده و هند یک جاریشتی دی که بیرمه یک گلوشتانی که بای باس کردین پیشککی نامیلکی المادیه دیالکتیکی و المادیه تاریخیه بو که خالد بگداش کرد سکرتری حزب شیعی سوریا وری گیرابو پیشکی با نوسی بو حتا سی می نواندی به یک و بوینو لیک شان حزبی بوین او رخیر من بو او سردمه گیشت بو لیجنه نوچا جگل مام جلال سی کسی دی که بوین من کمال قادر محمد صادق که ایسه هر سک من نشتجی سلیمانیم جاری که نامه کم بو مام جلال نوسی بلم او بوی برد نیگه بو نوسی بوم استا هر سی اندامکی دی که حزب لیرین رنگ نو بناو با دوریش بی بیک بگینو شنو کبی یادگاریو کوبونو وکانی او سردمه بکین بخیال بمن گره تو با سردمی سرطه لبی همون شوی که هینی لمالی اوان کوبونو حزبی من هبو او سردمه کاربا لکوی نبو خلکی لبرچلی نوتی دادنیشتنو همون شوی به تایبتی زستانن دوی بانگی خوتنان ده نوستنو ایمج لبر اوی کوبونو دریجی ده کشا ناچار ده بوین تقو هر لدرگا بدین چون که هیچ مال زنگی نبو تا درگا من لیب کریتوا بای روشه کن پیجنی از من کرد که کوبونو روشانی هینی به مام جلال گوتی آخر بر روش باجنی و اشکرا ابین تا لانجام در رازی بو که روشانی هینی لمالی اوان کوب بینوا یکم هینی کسوین منو کمال قادر بوین که سوری شیخ عزیز الله که خزمی مام جلال بو پیاوی کی وریا و قصصان بو لحو شکی تکی چایی پی من که تو گوتی او یو هاف میتین تودی واتا امرو کبونو من هیا که با مام جلال من گر رای و گوتی نمگود اشکره بین ایدی لو بدواوا کبونو کن من هر شوانه بو باو شیوه ماینوا بارودوخی سیاسی عراق رول خرابی بو با تایبتی دوی اوی حکومتی نوری سعید با بیانی پرزگاری کردن لسپای عراق که ندرابو با فلسطین و شر نیوان جولکو عرب دسی پی کرده بو دولت عربی کن سپای نرده بو با فلسطین پش اوی کنتوی گرتو کن بر یاری دابش کردنی فلسطینی دا با پیکنانی دو حکومت یک یک با جولکو اوی دی که با فلسطین کن بلام عرب با ورازی نبون سپاین نرد با فلسطین با اوی وک هندی که انده انگود جولککن بخندره ناوراستوا وکو گوتم نوری سعیدی سرگوزیران عراقو دوستی هر نزیکی بریتانیا کن با بیانوا جاری حکم عرفی دا لعراق با اوی بزوتنوی نشتیمانی لعراق دا سرکود بکاو نشتیمان پروران روانه کنجی تاریکی بندی خانکانی عراق بکاد با

پشتی چالاکی حزبی جور خو پارزی کی بسر دا کشاو او جاران کمیک باش کرا دمان کرد خو من لیدت زیوا هر لو سرو بنده دا ما مستا کریم احمدی تیکو شری پیشکوتن خواز لکارکی وگ ما مستا فصل کرا بلام لبروی لگل ایشو آزارکانی گلکی خوی دابو با بجوی خوی دستی کرد با کریکاریو لگل او کریکارانه دا کاری کردو تشتگه چی دا گوستوا که تا دوینه وگ ما مستاکی دلسوز ارسی دا کردن برو تیکوشان هانی ددن لپولی دومی ناوندی مامجلال دیسان لطاقی کردنو بخشرا چون که تیک رین مرکانی لصد اشتاو پینج زیاتر بو به یکم درچو با پولی سیمو منیش تیک رین مرکانم اشتاو پینج بو به تاقی کردنو بدوم درچوم اوی راستی به مامجلال لگش دوانکان باش بو با تایبتی بیرکاریو لبر اویش که زوری دخویندو عربیکی زور باش بو هر وها لقواعیدی زمانی عربیج دو ماموسی عرب منه بو یکی کن عربی پیدگوتینو لپیشو باس من کردو که ناوی عبدالکریم شاکر العظمی بو. ببیرو باوری شویعی بو. اویدی کن ناوی صاحب العلوان حداد بو. اویج ببیرو باور هر شویعی بو اندام حزب شعب بو که خبادگیارو تیکو شری نوداری مارکسیست عزیز شریف سراکی بو. او دو ما مستایه لبغدا و بو کوی دور خرابونوا. اوی دومیان کیمیا و احیای پیده گوتین که لو رشته دا تایبن من بو بلام لبروی ماموسته انگلیزی من نبو وانه انگلیزیشی پیده گوتین ایمه شندیک من لگل مامجلال هول منده دا زمان انگلیزی من به هز بکینو با اوم بستج که برکی منده کرد با لبر کردنی زورترین وش انگلیزی که لفرهنگ انگلیزی عربی گیرفن در منده هنانو لبر منده کردو با روژی دوائیج لیکتر منده پرسیه و جگه لو دو ماموستایا ماموستایا که جولکی بغدادی من هبو بیرکاری پیدا گوتین هر لو سرو بنده دا گازینویگ لکوی کرایا و که درگاکی کمیگ لو لی مکتبی حاجی خادر و بو کابره که جولکی بغدادی بر روی دبرد بناوی الیاهو بو ایمه قطابی هموشوی او گازینوی منده کرد که جگل یاری که غزو تاولا با یکم جربو شطرنجو یاری ما رو پیجه ببینین. روش اکیان وگ جاران لگازینو که دانیشت بوینو یاریش منده کرد. اونده من زانی ماموستا صاحب العلوان و سابیل اسماعیلی نو سری دادگای کویا که هر خلکی کویش بو خویان کر بگازینو که داو ای مجل حالت اگدابوین که اگر بر رو بری قطاب خانه که کونه افسره کی سردمی عثمانی موسلاوی میشگ وشگ بو ایمی لو حالت دا بدی با که یاری ما نکرد بیس زادر نا چون نو سری دادگا بما مستاکه منی گود شوفو ساد طلاب گعدین بلگازینو کچی ما مستاکه من دمی اویده خستو گوتی مای خالف الدموقراطیه فی التطبیق هر وحاش تکی دی کم لبیره هر بو خوشی دی گرموا جاری کن مامجلال لگل برادرک دا تاولی دا کردو هولی دا زارکه بگری برادرکه پی دا گود مامجلال او زارگری مامجلالیش دا ولام دا گوتی ای خوم تسلیمی قدر بکم کل پولیسی ناواندی درچوین من سالگ لخوندن دوا کوتم مامجلال لحولیر لپولی چواری دوا ناواندی دریشه بخوندن دا با سالی دواتر منشتون با حولیر بلام مامجلال چوبا کرکوکو پولی پینجمی لقی زانستی لوی تواب کرد. بر روبری دواناوندی ما مستع عثمان خوجا هولیری بو. پیوکی باش بلام حزی بو کتابیانه نده کرد که سرو سختیان لگل سیاست ده بو. که بر روانامکم ده دستی و سیری کردو زانی لناوندی کوی و درچوم گوتی برخم حسنی سلوکم لو بینا. گواهی نامه حسنی سلوک لفرمانگی گورگیره لبغدا کناوی شعبه خاصه بو. با اوی او کسا بی سلمینه که سلوکی سیاسی هیچ گرده که لسر نیو تنیا لو کسانه داودک را که دا چون خانه سرطایی ماموستایانو آماده کشتوکالو هرگیز با دوام کردن لقطاب خانه دواناوندی داوانه دک را منیش گوتم ماموستا ای اوانی لبروانامه کم نوسراوا و اینهو من الذوی سلوک الحسنه گوتی برخم اتو کوی وکو جلال حسام الدین اینو اوینم لو پیامکا او هاو رقتابیانی
که سالی پیشو لغل مام جلال بون باسی زیرکی اویانده گی رایوا. کتبه کبول پولی چواری زانستیو ادبی دخوندراو بشی دومیج لپینجی ادبی دخوندرا بناوی احوال العراق. کتبه که بگشتی باسی برودوخی عراقو منجوی تازی اولاتی دکرد. او کتبه با تاقی کرنوی گشتی بکالوری داغل نبو. او رکانی مام جلال گوتیان همو جاره لتاقی کرنوی منگانه یا نیوی سال و سری سال مام جلال صد لصدی ورده گرد. یکی کن گوتی لما مستاک من پرسی آخر چون لوانه دا صد ورده گیره. ما مستاک گوتی مو هو یعرف احسن من الكتاب. هر لو سال دا انشقاق اگ لنیوان ریزکانی پارتی دا دروز بو که پاریزری بناوبانگی نوچی بادینان صالح الرجلی سروکایتی دا کرد. ایما چند کسی وگو خوال خوشبو وریا کانی مارانی احمدی علی محمودی کاک خانو چند کسی که دی که لگل او رو تخوا دا بر کردو بوینو لکویج خالید لیرو چند کسی لگل او رو تبون. لحولیر روژه کان پیان را گیاندم که ابی بلاو کلاوی که حزبی ببن با کویا. کاتا که زستان بو او کاتا تنیا پاسی تخته دا چو با کویا. منیش بلاو کلاوکم شار دوو چون با کویا. لرگه پاسکه لقور چقیو شولنو پاسکه مینو. با سپینی چون با کویا. سرطا هاو رکانم بخیراتنه که گرمیان لیه کردم. بلام دوی او کمنیان لگل خالی دلیر بینی جنیو بارانیان کردمو او خوشی بخیر هنانیان لکونه تفکان هنامه داره. دوی اوی بماوی یک پیان را گیاندم که ابی بچم با کرکوگ لگل دو کسی دی که چاوم بمام جلال بکوی بودانوستان سبارت به یک گرتنوی هر دو بالکا. لأوتیل مرکزی دا بازی بوین مام جلال هاتو که چاوی بودو برادر کود گوتی کریم ایم هرچی همانونی مانا بشکی زور من لکرکو کو کردو توو لانی گرنگی حزب من لیره او اما جی بوی که گلو دو برادر کردو گوتی ده ترسم لم لولا باسی بکاو گیرو گرفتو دردی سری من با دروز بکاد لبرو ناتوانم بتن بما او شنانا بوی ایما ناچروین بگرین او دوی او وفده کی دی که پیک و دانیشتنو لسر یک گرتنو ریکوتنو نبی حزبیش گوار رابو پارتی دیموکراتی یک گرتوی کردوسان که لبغدادم خویند او سامام جلال لپولی دومی کالیش حقوق بو. گلک جردم بینیو بلاو کراوی حزبو بلاو کراوی یکیتی قطابیانی کردوسانی ددامه که او خوی برپرسی بو. دوی اوی که خوندنم تواو کرد للیوی کرکوک دام از رم بماماستا. لده یکی سر با قضای کفری لکرکوک هاوره یکی سردمی قطابخانی خومم بینی که باسم با کرد بجاری سرو دلی گرتمو گوتی شوینه که درو نخوشه. هر او روشه دوی کمک بر ریکود مام جلالم دی که چاوم پی کود گوتی کریم باج نایی تا بر چاوم. منیش بام باز کرد که چی دسی کر با پی کنینو گوتی اینجا او چیا برو زرفو کاغذ یکم با بینا. که دانیشتین گوتی دوست یکم لکفری فرمان بری تا پویو ناوی علی حمدیا. نامه کی با نوسیم با او پیاوا که کادری که پیشکوتوی پارتی بو. با نوسی که اگه ایلیم بیو کارا سانیم با بکد. استاج دستواجه کم لبیر ماوا. نوسی بوی. این نکریم هادا صدیق عزیز لی و هو من ابناء بلدتی و جلدتی. تا استاج او پیوندی هاو ریتی من هر بردوامو لزور که رو کبونو به یک دقین. دبین و دو هاوری سردمی قطاب خانو حزبایتیو هر بوشی وی لغل یکتر ددوین. جنابی مام جلال پیوی کی با وفایو هاو ریکانی خوی هرگیز لبیر ناچیو ریزیان لیگره. لسالی 1983 روژک کاغ مصطفی صالح کریمی هاو ری من بینی گوتی سپینی لفلان سعد برو لبردمی آمادهی پیش سازی بو استو یک اگدی لغلی برو. منیش دا کدی داری کرو دا چوم اونده پینه چو شهید دلشد مریوانی هاتو پیک و رویشتین با مالویان که چو مجوره و کاغ محمد مکریو شهب عثمان لوی بونو هات بونو و نوشار.
البدوی بخیرهات نو چاکو چونی شاب عثمان بوتی مام جلال علی من عبدالکریم شیخانی ناناسم بطی بطیج لو ماوی دا برا کجی کدر چو بو سرو دانم بو او کاغنو شیروان نرده بو زورم لا سیر بو بلام ندلی خوم دا گوتم من لکاتی خوندن دا او نازناوی شیخانیم بکر نه ناوا بوی نا حقیمی اگر او نازناو سری لیتیک دا بی لمیانی قصه کردن دا کاغ مکری گوتی براستی مام جلال زور اگه لنو سرو هنرمندانو شوینی حسانوی بو ساس کردونو هول دادا جیانیان باش بی انجا گوتی باشا با نامه کی بو نانوسی منیش به هلم زانی نامه کم بو نوسی و لنامه کدا سپاسم کرده بو که وازور بطنگ برایانی نو سرو هنرمنده ویا انجا گوتی بوم بلان پیم سیر تو کریم محمود لبیر چوبیته وو بلی نای ناسم لکاتی دا نوستانی سالی 1984 برادری کی هر دولامان که لئیمه به تمنتر بو نبی حسام دین طیب بو به شعب ناسرا بو خوی گینده بولای مامجلال روشی کن لسر پردکی نابازار توشی بوم گوتی مامجلال علی من هر یق سیوام نکردو و نم گوتو من نای ناسم دوی اوا به ماویگ لکوطل چاوم پیکوتو که چون بولای پیش مرگکن ریان ندم پچون بولای منی شاورم کرد مام جلال او ناهیلن بیم بولاد ایدی پیش مرگکن دستیان شل کردو مام جلال او ریدای وو منیش چون بولای و دست من کرده ملی یکو گوتی کریم دزمک هملم توشی حلامت بوم با توش توش نبی اینجا گوتی او قصی او کره کردوی تی رازنی او منوام نگو توا من چون و آلم تو برای منی امانات چن قناقی کی جانم بو لگل مام جلال وگ هاو ری قتاب خانو هفالی حزبو خوینه ریش دلنی آکم که هیت زیاده روی اکم نکردو و هر لخوشم و ستایشم نکردو عبدالکریم شیخانی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر رګ برانبر درګای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لګل سنتری بازرګانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیژوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-5-5

0: Zor ettersen zor.
1: رادیو خاک 88.8